0: Nazım mürüm bir beyazın tehli adı şüştüm bir beyazın tehli kefakırım bir beyazın tehli seremedane ve tavanı şedina bir beyazın tehli daha meser darani darbesta bir beyazın tehli bir reyhıstım bir beyazın tehli danime kabrı kabristani bir beyazın tehli danime kabrı reşü tari bir beyazın tehli suvala akırna kırda bir beyazın tehli terkhine meleda bir beyazın tehli Tiçer çave maha sardı kirim bir beyazın tehli pişta hamdarı kirim bir cakiza çardı salih bu karubu khenli هر سالی دا بردل کادر امی وشتو از آخشار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار هر سال امی تمام مزیدو تکت مرامی سانه کشته دا خواه آزم وینه پرسا تیلیام دکده بی یک ابشر رنگی چطم تیلی تیلیامی یک بنزر آوه چاو وکل لبس به تیل چپل دریج پورکه جناب قندیل گردن از راوی شید ایلی گذیه گلو و اسمی یه حفت خونی مثل مالا باوی تهمون تجمون و رامی شانه کی دانی اسی کر برده اینلی تو سیر بگه ایشال حفت شاله می تمام بازی رامی شانه کی جتا دو خوازم قار بی گاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ای تو نحیلی مای ما خای
1: حفت شاله می تمام و حفت خونی مثل مالا باوی تهمون ته دو از ریج بون و رامی شانه کی کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربید خاره نمرده میره

0: عالم خراب. جاوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران از مالم خراب. دبي قستا من دقوجي دبي كفرا دل نوصوجي جلك صوتم كرم رجي ويران از مالم خراب. جلك صوتم كرم كباب گریب من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختر چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ويران از مالم خراب. سبحان جي شاه بتنه خالق ري خالا گردنه از دين گرم بردام دينه ويران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بويه ايرول من دجوار بويه هويت كم حقيقيه ويران از مالم خراب.
1: Bəli. Bəli. Son
2: dəng dəngbeş hünər o hünərmənd həlbəst o həlbəstəvan dəngi qamışlı qohdarlıq dəngi qamışlı radio qısar ya internet hevyanı

Gardana Ali Fenani Gardani Kazayı Boza Tüki Fenani Kolyada Kevayi Leve Taniki Fenani Kağsada Seka Tıbayi Tülli Peti Fenani Hubra Kalemayı Dırana Hul Fenani Hava Mırcanayi Sinye Sipi Fena Bele Keber Paşiyayi Bingulis Bükele Tek İçiyayi Ola Zerre Hurkuta Beşya Şare Ve Hamayi Şürete Teliya Mına Kalışine Hine Bunucu Sorucu Sermayi Amri Mesedek Zalbaçan Teyles Biri Çenamı Fayda Abi Seyir Mükemeye Sümeyi Hayya Dünya Hoş Şeva Bezi Ve Aklı Kim Gelikun Dicine Ağarlı Lala sen o tüpürücü yazıyı o ahri gibi devrana adı dünyayı İzhar edin tehel ya müzülümün darına tehel tehel Ah tehel ya veli tehel ya heli teliyem akay La gündü oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy از ویش ببینی تو سیر بگه مال خراب و تو دینه خواب ده حیات دنیا خوش آبه از ویدی در دیده لی خراب ببینیم تینی کندو ویش بینی قوات مرم ببینیم تینی از شوشتم ویش بینی ببینیم تینی شفن کرم ببینیم تینی شره مدانه بر توان شدید ببینیم تینی تو دینه خواب دیمش بینی دامشتر دارانه داربست ببینیم تینی بر خستم ببینیم تینی بر مدانه قبر قبرستانی ببینیم تینی داریم قبر رشو تاری ببینیم تینی سوالا کرنا کرد آب بیرون تیلی ترقی نام لب آب بیرون تیلی تیسر شاله ما خشان لکرم بیرون تیلی بیشتر خم داد لکرم بیاتی در شاله شاله بکاری بخیلی حسالی دا بزرگ کردیم بیشتر یا خشان

Gazanı Ali Fenani, Gazanı Kazayı Boza, Tüki Fenani Kolaydı, Kevayı Levetani, Ki Fenani Kağsayla Seka Tıfayı, Tülli Beyti Fenani Hubra Kalemayı Dırana, Hul Fenani Hava Mırcanayı, Sinye Sipi Fena Belek Yaber Faşiyayı, Bingul İsmi Kelete Giçiyayı, Oğla Zerre Hurkuta Beşya Şare ve Hamayı Şüretle Teyli Amına Kalışı Nehi Nebunucu Surucu Sermayı, Amri Mesedek Zalbaçan Teyli Sibir-i Çenamı Fayda Abi, Seyir Mükemeye Sümeyi Hayya Dünya Hoş Eva Bezi ve Aklı Kim Geli Gündü Cinanı. Lala sen ötübürücü yazıyor ahri gibi devranı adı dünyayı İzazemi teheliyamı zilimi derna teheli teheli Ah teheli teheli teheli makay Lekundu oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy از ویش ببینی تو سیر بگم آل خراب و تو دینه خواب دی حیا دنیا خوش آبا از ویدی در دید لی خراب ببینیم تینی کندو ویش بینی قواد مرم ببینیم تینی از شوشتم ویش بینی ببینیم تینی شفن کرم ببینیم تینی شر امدان بر توان شدید ببینیم تینی تو دینه خواب دی ویش بینی دامشتر داران داربست ببینیم تینی بر خستم ببینیم تینی بر امدان قبر قبرستانی ببینیم تینی داریم قبر رشو تاری ببینیم تینی سوالا کرنا کرده ببین تیلی ترقی نام لب ببین تیلی تیسر شال ما خشان لکرم ببین تیلی بیش دخو می داد لکرم بیاتی در شال شالی بکاری بخیلی حسالی دا بزن کاری می تو یا خشان